0: BTS kanske vi ska gjette på att Bolivia är sån.
1: Det måste vara I Asien plats.
0: Nej, men jag tror det är Sør-Amerika. Sør-Amerika som är liksom Bolivia.
1: Ja, med tanke på narkosmuggling.
0: Ja, jag menar på en måte på att det är där ett ställe. Men jag ska inte säga något för säkert.
1: Nej, vi kommer att dumma oss ut här.
0: Ja, det kommer. Det var ett dåligt tema Miriam. Men BTS och låten som heter Swim. BTS är ju äntligen tillbaka. De har ju varit I militärtjänste I Sør-Korea där. Så ska vi vidare eller?
1: Nu ska vi till Pakistan.
0: Vi tar en tur till Pakistan som har detta som nummer 1. Abdul Hanan och Samar Jafri låta heter Kasara.
1: Vad syns vi om den sången här då?
0: Jag vill ju se si att den passar väldigt gott till nationen vi är I Pakistan och ligger inte Pakistan som helt I gränsland mellan Europa och Asia där och så är jag väldigt osäker på
1: Turkiet plats kanske?
0: Ja, så en liten nere borti där ja.
1: Ja, en plats där.
0: Ja, jag ska inte säga si det för säkert heller alltså.
1: Men det hörs lite ut som den musiken när du spelar Sims och så hör jag simman på musik och det kommer musik från högtalaren.
0: Ja.
1: Det är lite sån musik.
0: Okej. Okay. La oss komma till sista resedestination för idag.
1: Och det blir ju den Dominikanska republik.
0: Ja, det är väl sån Mellanamerika, är det inte det?
1: Jo, nu säger du något. Jag tänkte egentligen lite Europa, men det är det ju absolut inte.
0: Den Dominikanska republik har detta som nummer 1.
1: Okej, vi har en vinner.
0: Lil Nei med Mood Brasil.
1: Den var dritkul.
0: Ja, den var ganska kul. Ska vi se si att det är ukas vinnare då eller?
1: 100%, det är inte något att lura på en gång, bror.
0: Vi reiser igen nästa vecka. Frukostshowet på NFM.